0: number one hit music station in Estonia.
1: Natukeni, natukena,
2: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena,
2: küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena,
2: maide liigutusi et jääda paigale.
1: Natukeni,

0: kaal. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: My Hits.
1: My Hits.
0: Coming to your radio.
1: This is My Hits.
2: Võtan väikse sülle, sest muidu jäändast ilma. Varjud venind pikemaks ja sügis tegi silma. Kuid musu olen lubanud ma puhkusele viia.

0: hommikust , tervitame reedet , meil on 15. mai ja teid tervitavad ka Andri , Steven ja Janet .
1: Tere hommikust !
2: Tere hommikust !
0: Täna on rahvusvaheline pitsapeopäev , nii et ma arvan , et kallid Andri ja Steven , et kui kõht meil siin tühjaks läheb , mis juhtub arvatavasti nüüd , sest et ma hakkasin juba toidust rääkima , tellime pitsat ja teeme peo .
2: Ja viie juustu pitsa , palun tulgu siia , aga ma ei taha seda kitse juustu sinna peale . Kitse lõhna , kitse maitsed hommiku ma suhu ei taha .
0: Kitse lõhna sa hommikuti suhu ei taha .
2: jah , väga ilus , poeetiline värk .
0: See on väga aus . Soov, mina ütleksin .
2: Täna on ka rahvusvaheline asfaldipäev . Ei tea , kui suur asfaldifänd olete , aga autoga on küll mõnus asfaldi peal sõita , joosta . Võib-olla nii mõnus ei ole , põrutab jalga , aga ma eelistan jah asfaldi kruusateedele .
1: Mina olen väga suur asfaldifänn , igapäevaselt kasutan asfaltit , sõidan autoga seal või taksoga , et jumal tänatud , et meil need asfaldid siin ikkagi on tekitatud .
0: natukene läks sinna fetiši teele praegu .
2: tundus küll jah , sul meil on tükike asfaldi kodus ta on seal kaisu ja nuusutab ka seda ja .
1: aga mis te tahaksite mingi liiva peal sõita või kruusa peal või ?
0: tead , sa peasid , et saab ära sõidetud .
1: okei , jah , mida iganes , liigume edasi , täna on ka rahvusvaheline viilillipäev ja tead , ma just , Janet , ma tõin sulle hommikul need lilled , aga ma unustasin need sinna asfaldi peale , kui ma .
0: mulle ei meeldi mehed .
1: auto ära parkisin .
0: mulle ei meeldi mehed , kes valetavad , nii et Steven , ma ütlen sulle praegu .
2: mulle ei meeldi mehed , kes toovad ainult naistele lilli , kuigi täna on too lilli
1: kõigile looma , aga kas virtuaalsed lilled ka sobivad ?
2: Steveni mikri kinni ära , ma arvan .
0: oota , vaata , Andre , ega sina pole ka lilli toonud , ma peaksin teie mõlema mikrofonit .
1: Janet , aga miks sina ei võinud meile hoopis lilli tuua ?
0: mina olen naine .
1: okay.
0: ei , tegelikult tõesti , kui on ikkagi soovi ja tahtmist tänasel reedesel päeval kellelegi lilli viia , siis ega tähtpäeva kui sellist vaja ei ole . et viige siis , kui on ikkagi soov . ja mina tooksin ka välja selle , et täna on ka päev , mil võiksid tööle sõita rattaga hoopis , et võtkem oma ratas , ega tegelikult lubab ka kenasti ligi 20 kraadi sooja .
2: nii mõnus .
0: nii et mis siin muud , kui et lille paviljonist läbi koos rattaga ja väike pitsa ka võib-olla siin kaenlasse ja ongi hea tööle minna . aga meie MyHits tiimi poolt soovime sulle tere hommikust .

0: Kallid kolleegid, te olete ikkagi tahtnud ju aastaid või mõelnud kuid, et tahaks mingit kindlat asja osta. Minul näiteks oli hästi pikalt, ma täitsa 3-4 aastat tunnistasin endal selles PlayStation 5, mis on siis mängukonsool. Ja no nii väga tassin seda, rääkisin kogu aeg sellest ja nüüd siis lõpuks sain selle kätte endale, nüüd eelmine nädal. Ja eile sain teda lõpuks natukene mängida ka. Ja tead, kui ma mängisin seda, siis ma sain aru, et ma polegi kindel, miks ma seda nii väga tahtsin, et mängimise ajal nagu ei olnudki nii suurt siukest nagu tungi või tahtmist nagu seal puldi taga üldsegi olla ja nüüd ma mõtlen, et kas ma jäin selleks kapitalismi ohvriks või milles asi oli?
1: Tead, sa pead mõtlema nüüd aastat tagasi. Hanna Montana laulis kunagi laulu The Climb, ehk see nüüd ülesminek ja oluline ongi teekond ise, mitte lõpp, sihtmärk Steven. Aga mul on endal sama lugu mingite köögimasinatega. Tahad hullud mingit saumikserit või blenderit, et blenderiga oli küll oigus, ma hakkan nüüd smoothisi tegema ja kõik on tore ja tõesti tegin ka alguses, aga sisuliselt mingit köögimasinat seisavad nüüd köögimasinate surnuajas, see on ülemine kuskil kap ja ma kasutan neid küll, aga ikkagi ma arvan 10 kordi vähem.
0: Ma pean ka selle blenderiga nõustuma, et ka meil sai blender ostetud koju ja no nüüd ta ikkagi seisab ja tegelikult ka on kohvimasin selline, mis ta nüüd seal seisma on jäänud. Aga võibolla kohvi ja mul on see jääkohvi suvel kõige rohkem ikkagi läheb väikse siirupiga, et võibolla tema hooaeg on alles veel tulemas. Kuidas sinul, Janet, on nende köögiasjadega või?
2: Köögiasjadega minul hästi. Kõik on väga läbi mõeldud alati need ostud, aga ma pean ütlema, kallid naised, kui te tahate midagi oma autole osta, see kõik on tegelikult ju väga tore, aga mina ostsin enda armsale Hyundail uued porimatid, läksin siis oli vast deposse, no seal on valikud niimoodi, et noh, et vaatad, võtlesin, et oh, soodu sind, võtan porimatid nii siis siia siin ettepoole kui tahapoole ja hakkan neid panema siis paika pärast seda, kui ma olin tolmuimega terve auto kindlasti puhtaks teinud ja mis on mõõdult valed porimatid. Et noh, vaata selline, see ei olnud väga kallis, kogu see komplekt maksis tol hetkel umbes 7 eurot, kõik oli okei, et noh, ei olnud meeletu kadu, aga no, mis ma nüüd peale hakkan nendega? Et no, natukene kurvake oli küll.
1: Aga vahe oleks, kui näiteks summutile ostad sellise heegeldatud katte, mõtled küll, et tahad aastaid ja siis paned peale ja saad aru, et niimoodi ei saagi sõita, nii et see teeb küll kurvaks.
0: No ärge palun summutile heegeldatud katteid oske ja kui porimattide ostmiseks läheb ka, siis võibolla vaatame neid mõõte 2 korda uuesti.

0: teie olete varem taksodesse midagi unustanud või siis kuhugi ühistransporti või ma ei tea, sõidate lennukiga ja pagas maha, mis iganes. Minul juhtus täna hommikul siuke täbar olukord, kus siis tulen ilusti stuudiosse, jõuan meie siia maja lifti ja panen tähele, et oi, mida mul ei ole, on telefon ja nüüd on see mul sõidab kuskil taksoga mõõda Tallinnat ringi.
1: No, tervitse telefonile.
0: Ma loodan, et ta praegu kuuleb mind sealt autost ja ikkagi otsib oma kodutööd ilusti tagasi.
2: Mina olen unustanud taksosse küll ja veel igasuguseid asju. Lennukisse ei olevat. Lennuk on siuke koht, et mina kardan, et kui ma sinna midagi unustan, see jääb sinna. Pole nagu võimalik kätte saada, seega ma alati niimoodi pööran tagasi oma istme poole, vaatan, kas on kõik ilusti olemas, aga taksosse küll ja veel. Aga kuidagi olete niimoodi õnnestunud, kas võtta ühendust kohe taksofirmaga. Muidugi kurb on see, kui telefon jääb. Tõesti.
0: Et siis kuidas on raskem võtta.
2: Just, kuidas sa võtad ühendust? Et aga mis praegu meil lahendus on?
0: No praegu on niimoodi, et ma sain enda telefonil panna selle nii-öelda kadunud režiimi peale. Just. Siis viskas ette, kohe sain enda sõnumi panna, et võtaks mu elukaaslasega ühendust ja panigi nüüd seda tähele ja nüüd peaks see telefon vaikselt mu kodu poole liikuma.
2: Ah, juba on siuke lahendus olemas või?
0: Jah, et kas ta nüüd sinna kohale jõuab, sa ma varsti teada, aga siuke liigi 10 minutit ja siis võib olla on see telefon ilusti mu tagasi.
1: Väga kiire lahendus ikkagi. Mina vist taksosse ja lennukisse jätnud ole ka bussi, olen küll jätnud igasuguseid asju. Ja ma tean, et vist on võimalik need kuidagi kättega saada, kui bussi jätad vähemalt Tallinnas, aga ei ole viitsinud tegeleda.
0: Mul oli ühe korra niimoodi, et elukaaslane käis vanemate juures siis Lõuna-Eestis, tuli sealt suukse suure kotide ja õuntega tagasi ja oli siis sinna bussi pagasisse jätnud ja unustas need maha. Ja no siis oli ikka pahandus palju, et no ema antud õunad, need tuleb ikka kätte saada ja siis ma 2 päeva selle ettevõttega jamasin, et ei no need on seal ja siis öeldi, et no ei ole leitud. Ma ütlesin, las ma tulen sinna sama bussi peale ja läksin ja olidki seal ja leidsin need õunad ülesse ja oi kui maitsvad.
1: Ma vaatsin ka statistikat, et kui palju siis jäetakse ühistransporti asju ja siin on küll paar aastat vana artikkel, aga 6 kuuga jäeti 1900 asja ja see on 10 asja päevas keskmiselt jäetakse ühistransporti. Need 10 inimest keskmiselt jääb päris õnnetuks taksod juurde panna, siis see statistika võib palju suurem olla.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on kuni lausa 20 kraadi.

0: paljude teiste kaladega on keel peal . Mina ei tea sellest maailmast ausalt öeldes mitte midagi . Head kolleegid , kuidas teil on , olete hinges sellised kalamehed või kalanaised ?
1: Kala ma olen käinud püüdmas täitsa mitu korda , aga ma ütlen ausalt , ega mina ka ei , kui sa annaksid mulle kaks kala kätte ja ütled , et üks on teine ja teine on kolmas , siis ma nõustun sinuga . Olen käinud ligi äkki 6-8 korda ja ei ole kordagi kala saanud .
0: iga kuu 8 korda ?
1: ei , kokku umbes 6-8 korda .
0: selge , selge .
2: Mina käisin viimane kord kalal , kui ma olin umbes 8-aastane . Ja kõik , mis ma sellest mäletan , on see , et väga tore oli . Istud seal paadi peal , tegelikult on ju kõik ilus , rahulik vaade . Mulle meeldis , miks ma sellega nüüd tegelema ei hakanud . No võib-olla nii suurt elamust see mulle ei pakkunud , aga ma arvan , et nüüd olles natukene vanem kui 8-aastane , siis miks mitte uuesti proovida , et tegelikult mul üks väga hea sõber on , kes tegeleb siis kalapüügiga , et võiks nagu ennast sinna sappa võtta kuidagi .
0: aga võib-olla on meil tiimiürituse mõte ka , kell niikuinii vara märkame , ma tean , et minnakse vara järve peale , vaikuses ja tülis võib-olla meil harjumatu see , et rääkida ei saa , vaid tuleb vastupidi seal hästi vaikselt olla , rahulikult püüad oma kala ja teeme asja ära .
1: Mina üldse ei usu seda asja , et sa pead seal järve ääres kuskil nüüd tasa olema , sest muidu kalad ligi ei tule . mina arvan , et see oli minul vanaisa poolt mingisugune propaganda välja mõeldud , et
2: ole vait , laps ,
1: et ma temaga lihtsalt seal igasuguseid rumalaid küsimusi kogu aeg ei küsiks .
2: Aga see kõik algaski siis Steveni vanaisast , et sellepärast me teame , et peab olema tasa , sest et Steveni vanaisa lihtsalt ei jaksanud . Aga ei , ma arvan , et tegelikult oleks see päris lahe ettevõtmine . Kas ma nüüd laupäeval või pühapäeval kell 5 saaks ärgata ?
0: Vot ,
2: jään vastuse võlgu hetkel .
0: Aga ma igaks juhuks vaatasin ka , et mis on siis kõige raskem või kõige nii-öelda kangem kala , mis on Eesti vetest kunagi kätte saadud ja 1996 aastal Muhumaalt Seanina Neeme juures püüti Atlandi tuur , mis kaalus 136 kilo ja oli 2,9 meetrit pikk . Nii et siitsamalt Eesti vetest on saadud selline , no ma ütleks hiiglane kätte .
2: kuidas nad selle nagu välja
1: niimoodi ? see on mingi minivaal juba .
2: see on minivaal , miks me siis hakkame ? Kuidas see võimalik on , et ma ei tea , nad selle üldse kätte said ?
0: 10 meest pidid vedama , ma ei kujuta ette , tõesti , tõesti väga-väga raske , nii et see on see rekord , kui keegi tahab üle teha , siis teate . Best coffee , best music , best morning . This is my head .

0: is my head. Tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.
1: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: minu arust rasedad naised on ääretult armsad ja ilusad. No esiteks sellepärast, et nad loovad uut elu, aga teiseks sellepärast, et need isud ja tujud, mis neil on, on minu arust ääretult naljakad. Üldse ei tee maha, aga ma toon selliseid lähedaid hetki, mis siis naised ise on öelnud, et mis nemad on rasedana teinud. Ja ma pean ütlema teile, ma ei ole väga ammu nii hullult naernud kui nende siis kirjade pärast.
1: No nii.
0: On ju, ja kõigepealt öeldi niimoodi, et üks rase naine ütles oma mehele, et too ei vaataks talle otsa, sest et ajas ta iveldama.
2: Haus. Teine on see hingamisega ka, et palun ära hinge nii kõvasti ja sa ajab mind närvi.
0: Aga see, et ära vaata mul otsa, sa ajab mind iiveldama. Vaesekene. Siis järgmisena toodi välja, et naine nuttis, sest mees ei teinud talle unest nähtud siis sellist moosi või leiba.
2: See on klassikaline.
1: Tead, seda isegi olen kuulnud mitte rasedatelt naistelt, et väga, väga reaalne, et seda võib ka niisama juhtuda.
2: Ja. Või on mingi petmiskeis, et unes olid mingi teise naisega seal, miilustasid ja siis ärkad üles ja saad tappa.
0: Aga see sama naine hakkas pärast seda veel rohkem nutma, sest et tegelikult ta tahtis spagette. Et ühesõnaga, lihtsalt ma lugesin need eile ja ma naersin ikka pisarad silmas.
2: Ma ei saa aru, miks mehed nii julmad unenägudes on.
0: Ongi, no võtke kokku.
2: Valed toidud, valed naised, igasugused valed asjad.
1: No mina olen proovinud ära ka need rasedate erinevad toidukombod. Tegin kunagi ühe sükse video, siis uurisingi, mis need rasedata süksed lemmikud on. Ja proovisin ära vahukoort ja hapukurki ja pean ütlema, et neil ikkagi mingisugused asjad on õigesti läinud.
0: Mingid meeled töötavad.
1: Et kui see tundub peider, siis tegelikult oli isegi üllatavalt hea.
0: Üks naine ütleb, et ta saatis öösiti Taco Bellile vihase ideekirju, sest tahtis, et üks vastav Mexican pizza toodaks tagasi ja pani juurde, aga see nüüd tagasi. Olge te tänatud.
2: No väga hea, tundub, et ikkagi teavad, mida tahavad.
0: Ja ütlen viimase ka. Viimane on siis see, et ta läks siis kiirtoidu restorani, sai vale burgeri, ikka juhtub, aga ta hakkas nii halastamatult nutma sellepärast, et ta tundis, et see burger on justkui tema eluhetkel ja et ta sai vale burgeri.
1: Oi,
0: ja siis ta pani väikse kaebuse teele ja talle toodi kaks uut õiget burgerit.
2: No vedas, sest kui ta oleks minuga tulnud kuhugi lõunat sööma, mina oleks saanud vale burgeri kindlasti igakord, nii et see teeb küll kurvaks, aga kui niimoodi tullakse vastu, tuuakse sulle kaks asemele, see teeb tuju heaks.

0: tere hommikust. Kell on vaikselt juba saamas 7 hommikul. Maihitsi stuudios on tervitab teid Janet, Andri ja Steven.
1: Tere hommikust kõigile!
2: Tere hommikust! Reedene päev ongi käes päikese saatel ja teile üks suur pommuudis ka. Eesti ei saanud Eurovisiooni finaali.
1: Andri on see internet explorer praegu, kes nagu püüab umbes asjadega järgi jõuda.
0: Ega kas ei tule laupäeval või? Mina siin arvan, et ta ikkagi astub veel laupäeval üles.
1: Kes teab? Nad on võibolla saladusi täis neiud.
2: Mm-hmm. Aga ärme eksite inimesi ikkagi. Ja teisipäeval tuli see info välja. Mul oli vestluse taksojuhiga. Siin üks päev tema ei teanud asjast midagi. Mm-hmm. Ta polnud kuulnudki, et toimub midagi. Nii et on inimesi, kes tegelikult ei tea.
1: Kus juures? See on väga hea point praegu. Sellepärast, et mina võtan seda Eurovisiooni kuidagi iseenesest mõistetavana. Et ma vaatan, ma olen sellest nagu selles mõttes osa. Ma tean laula juba natukene enne, kui esimene poolfinaal üldse meil ekraanidel on. Küsin mina õpilaste käest, noh, kelle poolt olete? Kõik vaatavad kaama näaga otsa. Eurovisioon või? Sa oled mingi, kas ei ole nagu tavapärane maikuu või?
2: See on mist vanus värk ka. Ma ei ole kindel, kas mu vanaema näiteks vaatab seda. Ma pole küsinud, peab küsima ta käest. Mm-hmm. Aga on mingi sektor inimesi, kes tõesti ei vaata.
0: Mul on vist tunne, et siis jääb võibolla mulje, et vanemad inimesed ja nooremad inimesed vaatavad ainult keskmine osa, siis jäävadki meie.
1: Jah, aga samas ei taha nagu teha vaata üldistusi ka, aga tegelikult hetkel meie nagu kogemuse põhjal su point on õige.
0: No kuigi mina ka ei vaata.
1: Kuigi Steven on ka, sa oled võibolla see nooremat hulgas.
2: Steven, mis su elus toimub, et sul ole aega nii tähtsa sündmuse jaoks siin maailmas?
0: Ma veetsin oma hea sõbraga kvaliteeta aega.
2: See on 70. Eurovisiooni juubel. Mm-hmm. Mõtle, kui sul tuleb 70. sünnipäev ja mitte keegi tule kohale.
0: Ei no, 71. on tähtsam kui see 70.
1: Ta elab lihtsalt natuke kohtlikult meil. Aga tegelikult tegid sa eile siis väga häid valikuid, sest et kvaliteetaja veetmine sõbraga võib olla tõesti tähtsam kui Eurovisioon.
2: Aga ma ikkagi tahaks natuke Stevenile puide alla panna, sest üks valik oli veel, mida teha. Oli vaadata, kuidas Janet laulab. Ja see oli väga vinge. See oli tõesti vinge. Mina ei olnud Janetid laivis laulmas näinud ja rääksin kolleegiga ka. Mõlemal oli karp lahti. Hommikuks sain alles karbi kinni, suu on juba ära kuivanud täitsa. Nii et Steven, ma saan aru, sõbrad on olulised, aga su töösõbrad, need on tegelikult veel olulisemad.
0: Aga kuulema hoopis äkki natukene nüüd muusikat, aitäh!
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad rahalaadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
5: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriip sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
6: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta! Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
7: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 99 senti. Venus termopott, 5 liitrit, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.

0: This is my morning. On my head.
1: Tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.

0: Tere hommikust, 7.12 on saanud kell ja eile oli meil väga suur pidupäev siin majas esimesel korrusel, kuna me ise oleme kolmandal, siis nii tore öelda, et kaks korrust allpool. Ja nimelt jagati siis parimate auhindu. Seda ma ütlen kohe ära, et meie kolm keegi maja poolt auhinda ei saanud. Aga tead, see kuidagi oli täiesti okei, sest et siin majas on lihtsalt nii palju inimesi.
1: Ja no me ei olnud seal lõpu nominentide seas ka ja no Steven ei saanudki olla.
0: Ära meie asju hullemaks, Andri!
1: Steven on õnne, noh, teda ei olnud veel siis, ei, ja ma tean, et Janet oli kindlasti seal nomineeritud, kas ka mina olin seda tänus mitte, nii et järgmine aasta proovime uuesti.
0: Me proovime, me ei anna alla, ütleme niimoodi.
1: Teeme suure valimiskampaania.
2: Aga ja andke mulle nõuanne, nüüd kui mina tulen esimest korda, on ka mul võibolla võimalus selles asjas osaleda, mida tegema peaks, et üldse sinna võidule siis jõuda.
0: Sa pead iga hommik katma laua võileiba materjalidega ja siis on sinu süda võidetud või tähendab, inimesed on võitnud.
1: Ja me oleme nõus kampaaniat ka sul tegema, aga ma arvan, et sul on võimalik tulla sisse näiteks uue kolleegi kategoorias.
0: Ja.
1: Uus kolleeg.
0: Mina olin ka seal kategoorias nomineeritud vist viimased kaks aastat oligi.
1: Ja.
0: Sattusin ka viimaste hulka, aga näed, keegi napsas ära. Aga siin ma olen ikka rõõmus, ikka õnnelik. Ja ma pean ütlema, et see pidu kui selline oli lihtsalt nii tore ja armas. Sai inimestega rääkida, kellega muidu hommikuti no ei satu ju siia rääkima. Ainu. Me oleme nii vara ka majas, et mõned tulevad kell 10 ja saad juba lähed, ütled neile tšau. Ainu. Ja ma võin ka öelda, et ma võitsin ka huutmängu.
1: Jee, palju õnne.
0: Aitäh.
1: Ütle see kasutajanimi ka, see oli väga lahe.
0: Minu kasutajanimi ka huudis oli My Hits Baby.
1: See ei jätnud kahtlustki kellega on tegu. Kui see tuli sealt, no see näidatakse neid tulemusi, kui see tuli, siis see oli väga nagu selline naljakas, et kõik naarsid ka.
0: Ja ma nägin Andri uhkust ikkagi tema silmades, ja. Et ikkagi võit tuli My Hitsi, et ikkagi ja. Mingi võit tuli. Ja lihtsalt saime tantsida, saime seal süüa head ja paremat. Ja ma sain ka laulda lõpuks ära laulu Kaelage hääl ühe siis kaas kolleegi Tõnisega. Ja ma pean ütlema, et kui ma seda Kaelage häält kunagi siis telekatest nägin, no kuule Maarjali Silu see Joo Linna, eks ole, Eurovisioon. Jaa, ma tõin ka Eurovisiooni, näed, tõin ikkagi siia
1: tõsi,
0: lavale.
1: Tõsi, niimoodi ei mõelnudki.
0: Võt, ma pean ütlema, et nii hea oli laulda sellist legendaarset lugu. Nii et üli tore pidu oli.
1: Steven harilikuga järgmiseks aastaks juba märgi ära. Enam-vähem samal ajal see toimub. Pead kohal olema.
2: Olen kohal.
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi Superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
6: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
7: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juunil Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
8: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: tere hommikust , kell on saamas kohe 7:27 ja head kolleegid , guugeldamine on teile tuttav tegevus .
1: Ja olen mõned korrad elus teinud , tõesti , ei saa ei öelda
2: eks ikka .
0: Ja no me kõik oleme guugeldanud ja mul ongi ees erinevad fraasid siin ja vaatame , mis siis kõige populaarsemad on . Kasutan enda arvutit ja Google'it praegu ja kui panna fraas sisse , kuidas teha , siis ikkagi kõige populaarsem asi tuleb kolmes siin kolmel erineval viisil välja , ekraanipilti , screenshot'i või kuvatõmmist inimesed ei oska teha .
1: Okei, ma võin õpetada. Mul on arvuti peal väga lihtne, võtad kolm nuppu korraga ja ongi valmis.
2: Oota nüüd, vaata, kui ma nüüd vanaemale ütleksin, et vajuta kolme nuppu korraga.
0: Mis see tähendab üldse?
2: Ei ole nii lihtne, aga olen ka mina googeldanud seda, et arvutitel on erinevad sellised kiired viisid, kuidas seda teha ja kui see on uus arvuti, siis kohe ei tea.
1: Mul on vist see mehelik teema, et ma pean klõbistama ennem kõik asjad läbi, ise proovima ja kui arvuti juba ekraanid lähevad tagurpidi ja enam midagi seal pilt ette ei võtta, siis ma hakkan googeldama, et mida ma valesti tegin.
2: Siis saad aru, et olgu, ma vajan abi.
0: Ja väga õige. Järgmine siis kategooria või teema on, kuidas saada. Ja siin on küsitakse, et kuidas saada näiteks rikkaks.
1: Oho.
0: Kuidas saada õpetajaks.
1: Okay.
0: Et minu meelest ei ole küll otseselt võrdusmärki seal vahel, aga võibolla vaimselt rikkaks saab.
1: Ma arvan, mingi aeg mina googeldasin seda, kuidas saada rikkaks, Janet pani, kuidas saada õpetajaks ja mis seal kolmas on.
0: No sina veel näiteks, kuidas saada kõrv lukus lahti.
1: No äkki see oli siis Andri.
0: Ja võibolla tõesti mina ja abipolitseinikuks, kuidas saada on, tahtid teada.
2: See oli pigem mina.
1: Okay.
2: See õpetajaks olen saanud niimoodi, et elu on kinkinud. Vot.
0: Ja võibolla on esimene tuleb minu nagu otsingu mootori asjadest välja, aga kuidas saada korvpalli treeneriks. Ma üks päev lihtsalt otsisin ja tahtsin teada, nii et ei ole plaanis, aga huvi pakkus.
1: Kas sa vaatsid nüüd enda kontoga neid otsingu tulemusi? Ja?
0: Ikka, need
1: no
0: on
1: jah,
0: minu kontoga.
1: Siis need ongi ju kõik sinu
0: kõik ei ole teada. Siin on tavast, et esimene teine vastus on minuga seotud ja siis ülejäänud on nagu üldine.
2: Jah, just mõtlesin, et kas tõesti oled googeldanud abipolitseinikuks?
0: Seda olen.
2: Oled, jah?
0: Ja ma olen seda googeldanud, sest ma pakkus vahepeal huvi. Ma vaatasin, kõik hakkasid, aga siis ma otsustasin kollektiivselt, et praegu ei soovi.
2: Otsusin üksinda kollektiivselt.
0: Ja, järgmine kategooria, mida teha? Ja kõige populaarsem on, mida teha lihavõtetel. Võibolla sellepärast, et lihavõtted olid siin ikkagi tükkaga tagasi juba ära. Mm-hmm. Aga inimesed ikka tahavad teada. Siin 15. mail ka tahavad teada. Aga mis siin veel on? Mida teha Tallinnas? Mida teha Tartus? Ja mida teha Ida-Virumaal on populaarsused ka siin ikka kõrgel kohal?
2: Mina ei oleks tulnud selle peale, et otsitakse otse loomulikult, et mida teha vastavas kohas on ju. Et noh, kui ma lähen reisile, siis mul on ka niimoodi, et ikka otsin, et what to do, mida teha seal on ju.
0: Aga tundub, et seda teemat on meil siin veel rääkida, nii et teeme väikese muusikalise pausi.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on kuni 20 kraadi. Good morning.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.40 ja me just rääkisime sellest, et no, et kui me googeldame, et mis on ja kuhu minna ja mida teha, siis päris huvitavad sellised variantid tulid välja. Ma vaatasin enda Google'i ka üle.
1: Nii.
0: Ja siis mis oli see esimene? See kas,
1: kuidas?
0: Kuidas. Ja minu esimene vaste sõnale kuidas on, kuidas saada presidendiks.
1: Väga õige.
0: Aga ei mäleta, et oleksin seda kunagi googeldanud.
2: Aga kas see siht on õige muidu? On huvi saada meil presidendiks?
0: Kindlasti mitte.
1: Aga mul on näiteks, me just eile näileks, et seda küsid, eile pere chatis rääkisime. Ütlesime peaministriks, ma ei viitsi saada, et mul vend võib saada, aga ma võin presidendiks saada küll.
0: Et sa ei viitsi.
1: Ma ei viitsi,
0: ma ei
1: täpselt.
0: Siis järgmine tuli mulle, et kuidas keeta muna?
1: Väga seda aus. Sa ju oskad tegelikult teha.
0: Seda ma oskan, aga vaata, seal on ka oma trikid ja nippid äkki. Nii et ma ei tea, kas see nüüd piinlik

0: ette , aga tuli ka Kuidas taltsutada lohet .
1: ja see on see hea film .
0: see on see 2000 , mul on , annab 2010 aasta filmi .
1: no väga lahe .
0: et vot sellised variandid .
1: ja aga veel kategooriad on veel , järgmine , miks on ja miks on suur kirjurähn Eestis kõige arvukam ? tõesti , mina seda guugeldanud ei ole , aga see on kõige esimene vaste mul siin , nii et inimesi huvitab ikkagi kirjurähni selline hingeelu .
0: jah , arusaadavalt , muidugi huvitab .
1: ja järgmine on , miks on vaja õppida eesti keelt ?
0: sest et me elame Eesti riigis .
1: Steven , miks on vaja õppida eesti keelt ?
2: sest et me elame Eesti riigis ikkagi . üks õige vastus . ma panin endale ka muideks , miks on , ja siis mul tuli see , et miks on Eestis hea elada . näiteks , nii et lähevad kokku meil Andri omavahel siin .
1: aga ma tahtsin öelda , et see rähn oli teemaks ja Janet ütles vastuse , Steven ütles sama vastuse , nii et rähni motiiv , selline koputusmotiiv on meil siin olemas . väga huvitav on ka veel , miks on Eesti vapil kolm lõvi ja sellel ma ei ole isegi kindel , mis see õige vastus on , tahaks inimestele öelda .
0: Tahaksid öelda või ? no ütleme niimoodi , et tegelikult seal on ju sellepärast , et need sümboliseerivad sellist ajaloolist , ma ei tea , võimu ja järjepidevust . et nii palju on mul põhikoolist meeles .
1: aga miks on kolme vaja , miks ei võiks neli olla või kaks ? siit on , ma arvan , et me peame siin eraldi siis filosoofilised minutid tegema .
2: aga miks ühest ei piisa üldse ?
0: vot see on jah , see on praegu hea küsimus , tahaks hull , ma tahaksin , et ma oskaksin anda vaata sellist , et noh , et täpne vastus sellele küsimusele .
1: varsti on mingi kiip ajus , ai aitab , aga võtame ühe kategooria veel lõpetuseks . kes on ja kes on Eesti peaminister , on kõige otsitum asi . kes on Tallinna linnapea ja kes on Eesti president , nii et ikkagi lähevad need ametikohad inimestele korda . ja kes tahab teada , mis veel vastused on , siis väga lihtne , Google ette ja proovige järgi .
3: Raplamaa rakenduslik kolledž , uus õppeaasta , uued võimalused põhikooli lõpetajale . droonid , arvutid , tehnika , veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm . lisaks erialad toevajadusega õppijale . vastuvõtt kestab 15. maini . lisainfo rako.edu.ee .
4: arvad , et tead , kuidas asjad valmivad ? kontrolli üle , 2 päeva , 7 maakonda , üle 70 tehase , tasuta . avatud tehaste päev 28. ja 29. mail . uuri lisaks avatudtehased.ee . astu sisse maailma , mis tavaliselt on suletud . tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit .
5: Onoffis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
8: tea , et iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi-, taga- ja küljeklaasid . nii et kui klaasitööd , siis karklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
6: Karklass paigaldab , Karklass parandab .
9: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul . Nublu ja Deep City 44 , Austraaliast pärit DJ Lewd , Ann Marlen ja Nancy , Karl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . piletid müügil nublikum.ee . Keilas näeb .
10: siin Tallinn , sajand eetris .
11: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
12: Eesti Ringhääling 100.
11: nüüd teletornis .
13: kuidas kõlavad muuseumid , kui saabub õhtu ?
11: öös on hääli , igasuguseid . vaid ühel õhtul , 16. mail , muuseumides üle Eesti . vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee .
14: Wake up Estonia .
15: Hey, what's up y'all?
14: This is my morning.

0: love watching. Uh-huh. In the morning. Hey, in the morning. Wake up.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.51 ja just ennem rääkisin siis, et mina veetsin eile oma sõbraga kvaliteet aega ja minu jaoks kvaliteet aeg on aastatega väga muutunud. Eile siis tal on väike laps, käisime divoolis, võtsime süüa ja siis lõpetasime minu juures ja saime lõpuks mängida aga siis minu uut konsooli mängu PlayStation 5, mis on siis pikalt tolmu kogunud ja nüüd lõpuks sai ka siis mängimist.
2: Kas su tüdruksõber teab, et sa siin veedad teistega niimoodi kvaliteet aega või see tuleb talle üllatuseks.
1: Ei, ta teab seda väga hästi, ta isegi ei tulnud koju, sest et ta teadis, et minul on sõbraga oma moment siis
2: Kas oli siis ikkagi sõber või sõbranna?
1: Sõber. Okay, juba 10 aastat on ta mu sõber olnud, tal on 4-aastane armas väike laps ja võimalik, et isegi kuulab meid praegu, nii et saadan tervitused
2: sinna poole. Kuidas saada selline hea sõber, kelle 10 aastat sõpruses olla? Mida tegema peab? Et mis see teie tutvumislugu oli?
1: Tead, me tutvusime üldse läbi interneti. Ta elas Ameerikas, tegi muusikat ja siis kolis üks hetk Eestisse tagasi ja siis saime esimest korda kokku, kuidagi olid ühised tuttavad ja nii ongi olnud ja tead, pika vist sõpruse saladus on lihtsalt see, et ära mõtle üle ja võta rahulikult. Mm.
2: Päris head soovitused. Aga kui ma Justin Bieberile kirjutan, kes ka Ameerikas elab, ma tean, et ta teeb muusikat seal, et kas meil on võimalik kuidagi sinne sõprus luua?
1: Andri, sul kindlasti on. Ma arvan, et sa lööd kõik jäämüürid läbi ja saad kõikidega sõbraks, et sa tundud täpselt selline.
3: Kullakene, nii delusional, et nii
2: ma
3: delulu.
2: Ma kirjutan kohe talle, kohe kirjutan.
3: Aga nii tore, et sa tõid välja selle, et sinu jaoks, mitte nüüd igakord, ma arvan, aga see kvaliteet aeg, et te lähete, teete midagi, mis teile mõlemale rõõmu pakub, antud juhul ka see, et oli kaasas, oli vist 4-aastane, on ju. Et Tivo oli ja siis pärast läksite siis sinu poole konsoolimängu mängima, et kas sinu jaoks kvaliteet aega ongi see, et lähme teeme midagi kindlat?
1: Ja kuna meil mõlemad elud on nii kiired, et me võibolla kohtume korra kuus, vahepeal on isegi niimoodi, et sa ei näegi mitu kuud, aga
2: korra kuus, nii tihti.
1: Mm-hmm. On tihti või?
2: See on ikka väga tihti.
1: No ma mõtlen, et tuleb mingi sünnipäev, lapse sünnipäev, elukaaslase sünnipäev.
2: See on ikka tihti, ma just tegin nüüd väga head sõpra üks kord aastas.
1: Ah, okei. Okay. Aga jälle, kui sa saate ka ühe korra aastas kokku, siis jällegi jätkata nagu sealt samas, kus nagu pooleli ei, et ei ole nagu mingi, et kuule, miks ma vahepeal kokku ei saanud.
3: Ja tead, see ongi minu arust täiskasvanute suhtluse või suhtlemise võlu kohati. Et jah, ei näe tihti, sest et elud on kiired ja küll on siin, suvi on ka siuke, ta kellel on siin, ma ei tea, esinemisi või asju on ju, aga saad kokku ja nagu ei oleks päevagi möödunud.
4: Droon on kodu peegel.
5: Kas sa saad?
4: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
11: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
2: Tere hommikust, telehommik alustab.
11: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
2: Telehommik.
12: See on suurepärane.
11: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
5: This is My Hits Morning Show.
12: Hey, get up.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.01 ja minule vaatas vastu täna külmkapis siin töö juures tühjus. Ja põhjus on väga lihtne, nimelt eile Andri Kullakene ostis mulle ja Stevenile head mahlased tortillad siis sealt Prismast, eks ole. Ja mina just jätsin nimelt selle, võtsin kaks ampsu, sain aru, et ma jätan selle endale homseks, sest ma lähen täna pikale rännakule Tallinnast Tartusse. Hea võtta siis sinna teekonnale kaasa, mis ma siis avastasin külmkappi lahti tehes, seda vräppi enam ei ole. Nüüd on küsimus, kes selle ära võttis?
1: No olge mausad, kui te ei sööste kohe ära, siis poliitika on ju see, et keegi teine võib selle ära süüa. Nii et oota, las ma pühin selle puru oma muntside pealt ära. Aga ei, tegelikult mina ei võtnud, aga huvitav, mida inimesed üldse mõtlevad, kui nad näevad kellegi teise toitu kapis ja siis on, oi, kuidas see siia sai?
2: Ja no küllab tema ei taha, et ma siis võtan selle endale, oli see nende mõte arvatavasti. Ja ka minul oli seal külmkapis siis vrapp, mida Andri mulle eile tõi, jätsin pool alles tänaseks, sest et kuna mina osalen ühel eksperimendil, kus ma pean siis ilma koduta hakkama saama siin mitu ööd, siis ma mõtlesin, ma jätan ikka endale toitusi alles.
0: See on see viimane pühaõhtu sööma.
2: Aga ei, mult võeti see viimane toit ka käest ära, nii et nüüd tuleb vist kättemaksu kontor kutsuda ja otsid üles, kes pahalen on.
1: Sõbrad, mul on teile lahendus. Ma olen tellinud siit varasemalt, mul on mitu pakki suppi valmis siin, nii et läheb tegemiseks.
0: Mulle ei meeldi see lahendus hetkel. Ma tahaks seda vräppi ikkagi. See oli ikkagi kanakebaabi vräpp. Aga mina hakkasin mõtlema, Steven, äkki on asi ikkagi meis. Vaata, me jätsime selle vräppi niimoodi, et mõlemad võtsime nagu mingeid ampse, panime sellesse kilesse tagasi, sa ju panid ka, on ju. Ja äkki ei meeldinud kellelegi see ja et see on just kui avatud vräpp, äkki tal ei meeldinud see aspekt ja siis kas viskas ära või sõi ära?
2: No, mis asja? Kui ma ei jaksa kohe tervet toitu ära süüa, siis no miks me ei või nüüd natuke oodata? Ja minul oli vrapp kahes osas üldse. See ei olnud see, et ma võtsin ampsu ja panin ta sinna tagasi. Ma sõin ühe osa ära ja teine osa läks sinna pakendisse tagasi sisse.
0: Aga miks me ei pannud nime peale?
2: No mis asja, no ma igal asjal hakkan siin nüüd nimesi peale panema, sa ju tead, et sa ei ole seda toodet ostud, miks sa siis seda üldse võtad?
1: Minu jaoks on ikkagi avatud ukse poliitika, kui uks on lahti, siis tuleb sisse astuda, tuleb vaadata, mis seal toimub ja kui räpp on seal nii mahlane, nii kutsuv, siis tahaks ära süüa.
0: See ikkagi oli Andri.
2: See oli Andri. Me nüüd Andri vaatame kõik su kotid läbi ja vaatame, mis sul seal suu amba vahele kinni jäänud
1: on. Ma pean palkama vist kättemaksu kontori.
2: Ei, meil on meie poolt juba see kättemaksu kontor ära palgatud.
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee. Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda. Üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mai. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.14 ja head kolleegid, milline on teie lemmik puuvili?
2: Minul on granadill, ehk siis passion fruit. Oi, ma sööks seda päevad õhtul hommikul iga kell, aga ma julge seda siia kaasa võtta, äkki keegi teine sööb minu eest ära.
1: Aus.
3: Magus. Mina pean olema natukene võibolla sellisem tavalisema vastusega ja ma ei saa õuntest üle ka ümber. Mulle väga maitsevad õunad, eriti need, mis vanaema aias kasvavad.
1: Aga mis sort siis? Tead ka mingid, on see kuldne, mitte kuldne retriiver, aga see...
2: Kas hapukamad, magusamad...
3: Tead, ma pigem ütleksin äkki isegi hapukamad.
1: Kuldrenett tuli meelda, oli mitte kuldne retriiver, see on koer.
3: See tõesti on koer.
2: Nendest hapukatamast ma tean, et on Granny Smith, mis on vist üks kuulsamaid siukseid.
3: Aga tead...
1: Ütleme, et tavaline vanamõun on siis see, mis...
3: Jah, see kuldrenett on tegelikult see, mida ma kuulsin lapsepõlves kõige rohkem. Noh, et aad meil siin kasvavad.
1: Jah, sama.
3: Nii, et ma ütlen kuldrenett.
1: Väga õige. Minu viimase armastus, mingi viimase aasta armastus on mangod. Ma ei olnud väga kunagi süvened mangodesse. Minu jaoks tundusid sellised väga randomaalsed puviljad, aga ma sain seda ühel välisreisil ja siis mul hakkas väga meeldi. Ma olen Eestis kasnud. Nende kvaliteet tõesti võib kõikuda. Eriti Eestis mul on tunne, et mingid on nagu üldse kõlba, mingid on väga head, nii et ta on nagu loto, aga minna mõnda riiki, kus seda saab, siis see lähe.
2: Aga kuidas sa leiad sükse õige ja küpse mango? See on alati mul olnud küsimus, et kuidas ma näen poes ära, et see mango on see õige mango?
1: Steven, see on väga lihtne. Aitäh, et sa küsisid. See on nagu arbuusiga. Koputa tõrnad. Okei. Tegelikult mingi koputamist ei ole. Ainult koputad arbuusiga. Ei oska öelda. Ma olen vaatanud selle järgi, et mis poest ma ostan. Ma enam-vähem tean selle kvaliteedi ära.
3: Mina ostan mangot niimoodi, et ma võtan võimalikult kõva mango. Mulle endale meeldib, kui ta on siuke kohat isegi krõmps. Nii et see on minu soovitus, et mida kõvem, seda parem.
1: Ja mul on ees nimekiri puuviljades, mida enamik inimesi kunagi ei söö. Nii. Ja näiteks esimene jälda, puuvili, väga huvitav nimi, proovin hääldada, antke andeks, kui te olete Brasiilias pärit. Jabuti kaba.
3: No nii, ja mis
2: see
3: täpsemalt on?
2: Eesti keeles või ta on nüüd sul, mis keeles sa läksid?
1: See on aga? Nüüd inglis keeles.
3: Ja... Kas tundus sulle see eesti keel?
2: ma ei saanudki aru.
1: See on Brasiilias pärit puuvili, mis kasvab otse puutüve küljes. Puutüve küljes on sellised väikesed mustad, sellised marjakesed.
3: Ja seal vaatan. Tulevad siis
1: või? Ja öeldakse, et iga umbes 10 000 inimesest üks inimene on seda ainult proovinud.
3: Wow.
1: Aga teate, mul on sellised eksootilisi puuviljusin veel ja teeme väikese pausi.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga nelivioolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
7: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
9: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: tere hommikust, kell on saanud 8.27 ja rääkisime eksootilistest puuviljadest ja siin nimekirjas järgmisen on Cherimoya ja seda väidetavalt nimetatakse maailma kõige maitsvamaks puuviljaks, aga tal on paar pluss ja paar miinust. Miinus on see, et kui teda transportida, siis ta muljub hästi kergesti, aga Cherimoya on siis, ta näeb, ta nagu hästi suur õunab välja, tal on sellised soomused külje peal, aga see on ülimaitsvad sellised marjakujulised ma ei tea, ollused. Aha. Ja ta pidi maitsma nagu banaan ja maasikas ja üleüldse sellised kõige paremad puuviljad kokku.
1: Sama õigesti aru, et seda musta osa süüakse sealt neid, nagu, mis näed veits nagu seemned välja.
2: Ja. Toad, need... musta toad
0: täitsa nagu ju. Põhimõtteliselt küll, ja. Mm-hmm. Pidi olema nagu vaniljakreemi maitselised ka.
1: Need on nii pisikesed ju.
0: On, ja sellepärast ongi väga eksootiline, väga kallis ja enamus inimesi oma elu jooksul ei saa seda kunagi proovidagi.
2: Mina pean ütlema, et kuigi ma ei ole väga palju eksootilisi vilju proovinud, siis Cherimoya on küll praegu tundub siuke, mis prooviks nagu esimesena. Nii et palun toogem see mulle, aitäh!
1: Ma vaatan, et seda isegi Eestis on saadaval toidupoodides. No, vähemalt on... kohe viskab mulle Eesti toidupood ette. Kilo on, hind on, on siin... sa...
0: Müstilised miljon eurot.
1: Jaa, tead, mul ei tulegi kilo hind ette.
2: No, ei, aga siis ongi hea mulle see tuua.
1: Aa, ei, 10 eurot kilo.
2: No, no. Köhida.
0: Ja, aga järgmine, mis siin nimekirjas on, eksootiline Kivano. Ja Kivano on siis Afrikas pärit ogaline oranž puuvili, mm-hmm. rohelise gelatiini taolise sisuga. Mina proovisin seda esimest korda nüüd Tenerifel, kui ma käisin. Seal olidki, mõtlesin, et ma võtan mingid huvitavad siis sellised puuviljad, mis seal on. Ja mulle ei maitsenud. See on nagu, ta on nagu vedel kurksad seest maitses.
2: Aha, okei. Okay. Aga ma vaatan, et see välimus, nagu sa ütlesid, see kokkaline oranž kena puuvili, see tõotab hästi palju head, aga sisu tundub olevat jah, nagu täielik kurk, eks siis kohati nagu vesine ja maitsetus
1: aga
2: on
1: maru. Aga see tundu natuke kiivi hoopis või? Suuke nagu suurem kiivi sees poolt. Või
0: ma ei tea, no see on vist...
2: No kurk, mis kurk ju.
0: Mulle ka tundub see kurk. Eesti keeles on ka tal vist mingi oma nimi, sarviline melon või?
2: No näiteks.
0: Jah, näiteks.
1: No, ogamelon on ta.
0: Ogamelon. No väga hea, võtame järgmise eksootilise puuvilja, mida te tõenäoliselt kunagi proovinud ei ole. Siis inglis keeles on nimi Black Sabbath. Mm-hmm. Ja no mis see, ta on nagu hurmaa perekonda kuuluv, aga no ta ei näe nagu hurmaa, ta on sees täiesti musta värvi mm-hmm. ja šokolaadi pudingu puuviljaks kutsutakse seda.
2: Aga kas huvitav Black Sabbath band? Kas ta võttis selle, kas kumb oli enne, kas bänd või puuvili?
0: No see on väga hea küsimus, aga üks asi on selge, palju eksootilisi puuvili on meie ümber, mida me keegi proovinud ei ole.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on kuni 20 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

0: eluaegse reisimiskeelu, kui kuidagi kuritarvitatakse siis selle elektroonilise seadme kasutamist.
1: Las ma pakun, ma arvan, see on seotud sellise suitsetamisega, raudse tee, mingid sigaretid asjad.
0: Ja ongi.
1: On,
0: ja ongi, et ongi kõik mingid veipimisseadmed, et EasyJet on toonud välja, et nad on siis nii öelda neid ohutusreegleid kindlasti rangemaks teinud ja kohe, kui antud veipimisseade on näiteks lennuajal sisse lülitatud, kui seda tehakse salaja, on ju, või et see on pandud siis sinna ära antavasse pagasisse, siis on kohe nende poolt tugev hoiatus, kui isegi mitte reisimise keeld.
1: Aru saadav ka, väga aru saadav sellepärast, et ma arvan, et inimestel on juhtunud selline asja, et see on hästi lihtsasti kätte saadame mugav, sest kui räägime suitsetamisest, siis muidu pead ju kuhugi välja minema ja tegelema seal oma asjadega, siis paljudel on see, et kohe võtan taskust, hakkan tegema suvalistes ruumides, veeauri kaob ära, et lennukis ka tegelikult ei ole see ju väga hea, keegi ei taha seal olla sinu pahvaka sees.
0: Ja no keegi ei taha olla, plus veel vaata see ka, et, et noh, see on ju võimalik, et see näiteks süttib või plahvatab, noh, kunagi või tea, et päris tahan olla lennuki peal, kus keegi on võtnud siis enda arvates hullut targa idee hakanud seda siis nii-öelda kasutama ja minu elu on ohus.
2: Aga ma tean isegi kogemusest, et ükskord istusin lennukis, vanem härra oli minu kõrval ja siis no ta vist vaatas midagi telefonist mingit Netflixi või mis iganes ja siis üks hetk võttis ka lihtsalt selle e-sigareti kätte ja tegi siis ühe maffi ja siis ma nagu ütlesin, et pane nagu ära ja siis tõi, mis asja ma panen ära ja siis ta ei saanudki aru, et tal nii automaatselt juba kuidagi on olnud, et vaad, oled kuskil süvenenud, kuidagi teed siit ühe siukse maffikese ja siis kohe vabandas ja ütles issand, et ma ei saanudki aru ja ma teid, see uskusin teda, sest et see oligi kuidagi, ma nägin tal nagu nii automaatselt käis ja nagu ta isegi vaadanud kuhugi.
0: Et kus kohast on, unustas ära korraks. Okei, nii hea, et see lugu lõppes niimoodi, et ma kohe kartsin, et noh, mis sealt nüüd tuleb, on ju, aga et see käis tal nii automaatselt, et unustas ära, et ta on lennukis.
1: No, mina oleks see vanem mees, on, ma oleks Steveni kaela ajanud. Vabandage, mina selline vääriks härras mees, mina sellist asja ei tea, aga vaadake, minu kõrval on selline kohe noorem mees, kes siin tegeleb kahtlaste asjadega.
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad rahalaadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
6: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
7: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift! As legend has it, you are listening to...
8: This is my head.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.47 ja nüüd on küll mina liitun selle grupiga, kes siis on AI vastane ja kui mina olen pikalt toetanud AI-d, siis nüüd on kõik, mina panen käe maha ja ütlen, et aitab selle AI pulliga.
1: Mis toimub, Steven? Mis suga juhtunud on? Kas siin öösel tuli AI aknast sisse, võttis kätest jalgadest kinni ja tegi sulle kõhu peeru?
0: ei, Andri, ei juhtunud päris täpselt seda, aga vaid hoopis tegin elukaaslasele üllatust, kus siis oli võimalik NASA saatis koostöös mingisuguste sisuloojatega ühe satelliidi siis kosmosesse.
1: Kule, see tundub nagu mingi petuskeem, et tuleb kuskil Nigeeria prints Samunda ja ütleb, et mul on rahad piiridega kinni, see on täpselt samasugune tekst.
0: Ei, Samunda ei olnud, vaid oli üks maailmakuulus YouTuber Mark Rober, kellel on siis oma ettevõtte Crunch Labs ja sul siis oli võimalik saada enda pilt kosmosesse ja siis sa saad selle pildi siis seal, miks te vaatate mulle otsa? Nagu ma oleks liitunud mingisuguse püramidiske.
2: Mina kuulan väga tublisti rahulikult. Okay. Ja...
1: aga mina vaatan küll.
2: Ei pane meid ühte potti. Nii.
0: Ja siis tegin selle pildi ära, saatsin siis enda ja elukaaslase pildi kosmosesse. Nii näitan Janetile, näitan Andrile. Ja siis näitasin siis seda oma elukaaslase, ütlesin, näed, saatsin meid kosmosesse. Ja siis ütlesin, et see on AI pilt ju. Et, see ei ole ju päris. Ja siis ma seal selgitan, et ei, 7 kuud võttis see protsess aega. Mm-hmm. Et see on täitsa päris, no ei, väga lahe, väga nunnu ja no ei ole, see on ikkagi AI. Ja no nüüd ma ei suudagi teda ära kuidagi veenda, et see pilt käis päriselt seal kosmoses, mitte see oli AI genereeritud.
2: Oi, okei. Okay. Tead, ma pean olema kahjuks või õnneks sinu elukaasega samas paadis. See pilt, mis sa näitasid praegu, ma nagu, kui AI-d ei oleks, ei oleks küsimust ka, on ju. Aga praegu on see, et sellist pilti genereerida läbi AI oleks maru lihtne. See pilt oli siuke, et teie pildikene oli siis ühe mingi masina sees, siuke just kui teleka sees ja taga oli siis väga ilus nagu siuke
1: planeet
2: maa. Ja see nägi välja nagu AI.
1: Steven, loodetavasti sa sellest raha ei maksnud, kui maksid, võid vabalt mulle ja Janetile anda, et võin sulle samasuguse pildi teha.
0: Miks ma igal pool seda samat lauset kuulsin, et ma loodan, et sa sellest raha ei maksnud. No, mis, on jumal,
1: mis summad sul läksid? Olid need 3, 4 või 5?
0: No see ei ole üldse tähtis. Selles mõttes ma ju ma saatsin meid kosmosesse, ühendasin meid veel rohkem kokku ja igal pool, mis ma kuulen, on see, et palju õnne Steven AI oleks selle ühe sekundiga ära teinud. No, see ei ole ju see point.
2: Seal on mingi sügavam trauma peab olla. Aga ei, ma ütlen nüüd niimoodi, et Steven, ma usun sind. Ja see oli väga, väga ilus pilt.
3: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt klikki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
8: Pühajärve jaanituli 2026.
9: 22. ja 23. juuni Otepääl.
8: Dimension, Basechecers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick & Max, Villem Trillem ja paljud teised.
9: Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
10: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
11: Woke up this morning. This is my morning on my

0: tere hommikust, kell on saanud 9.01 ja reedetis sellel ajal võtame ette muidugi muusika uudised ja esimene uudis tuleb meile Ameerika Ühendriikidest, kes teab siis varsti algamas FIFA maailmameistri võistused jalgpallis 11. juuni kuni 19. juuli see käib ja siit tuleb üks korralik popkultuuri ja jalgpalli kokkupõrge, nimelt FIFA maailmameistri võistluste finaal saab esimest korda ajaloos endale Super Bowli stiilis poole ja show, sellist asja pole mitte kunagi varem tehtud ja lavale tulevad ikkagi ka väga suured nimed. Praegu on välja kuulutatud, et tulemas on Madonna, BTS ja Shakira. Nii et korralik selline staari jõud on, sellist asja ütlen veel ei ole varem tehtud, nii et väga ameerikalik värk.
1: Aga nüüd mina rendan korraks aastasse 2014, ma tean, kõlab veidrana. Aga aastal 2014 siis Martin Garrix ja Ed Sheeran tegid ühise loo nimega Rewind Repeat It. Ja nad esitasid seda ühe korra siis Ultra Music Festivalil aasta hiljem ja seda lugu ei tulnud ka ametlikult välja, fännid hullult ootasid, aga nüüd tänasel päeval aastal 2026, kõigest 12 aastat hiljem on tulnud see lugu välja, nad on võtnud küll ühe sõna välja, Rewind on jäänud lihtsalt Repeat It, aga tänasest saab seda kuulata.
2: Täna öösel tegi Drake korraliku üllatuse enda fännidele ja lasi korraga välja lausa kolm uut albumit, albumite nimeks oli siis Iceman, Habibti ja Made of Honor. See on tema esimene soolo materjal pärast 2023. Aasta albumit For All the Dogs. Drake'i uue albumil ei ole ta ka päris üksinda. Kaasa löövad ka Future, 21 Savage, Sexy Red ja paljud teised tuntud artistid.
0: Dua Lipa ja Samsungi vahel on lahti läinud päris kallis vaidlus ja Dua Lipa kaebas Samsungi kohtusse nõuab vähemalt 15 miljonit dollarit, sest tema sõnul kasutati tema nägu ilma loata Samsungi teleripakenditel. Ehk kujutage ette, lähed poodi, ta telerit osta ja vaatab seda Dua Lipa sulle vastu ja nii mõnigi fänn on internetis ja sotsiaalmeedias öelnud seda, et ka puhtalt sellepärast tema on selle teleka ostnud, sellepärast, et Dua Lipa siis see pilt oli seal karbi peal. Oli kasutatud küll ühte festivali fotot, aga niimoodi ei tohiks päris asjaga käia.
2: Doja Cat ütles uues intervjuus, et pärast praegust kiiret perioodi on tal plaanis muusikast 3 aastat pausi võtta. Ta ütles, et tahab lihtsalt teha muid asju, näiteks maalida, kodu sisustada ja lihtsalt olla natukene eemal kogu sellest artistielu tempokast karussellist.
3: Osta 2, saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
4: Petsiti, lemmikute lemmik.
3: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriip sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
9: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni, Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.

0: tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nord Auto.
1: Matoka!
2: Pole nulla matoka!
1: Banana!
3: I will look for you. I will find you. And I will kill you.
4: Yippee-ki-yay!
5: Tere hommikust, 9.12 on saanud kell ja otse loomulikult toome teieni täna siis ka Apollo kino minutid. Ja soovitusi on küll ja veel ja mina alustaksin ülihea meelega ühe dokumentaaliga, mis toob teieni siis bändi Iron Maiden loo esinemised, telgitagused ja mina pean ütlema, et see treiler juba oli siuke, nagu oleks mingi põnevusfilm.
6: Ja no 50 aastat on nad tegutsenud ja üks suurimaid ja mõjukamaid siis raske rocki bände, meed ei ole lihtsalt on nalja tegema ja seda enam trailerist oli ka juba näha, kuidas need näidati ka noortemestena seal, kuidas tukad olid pikad ja kuidas rocki lembelisus ja rahvas seal tegelikult ka tuli kaasa, nii et kellel meeldib selline Iron Maiden ise bändina ja meeldib selline muusika, siis ma ütleksin selline peab minema vaatama.
7: Ma ütleks isegi, et kui sa ei ole tegelikult metali fänn, on see päris huvitav vaade ikkagi sellele, kuidas ühest Ida-Londoni bändis sai üleilmne kultuurinähtus siis nii öelda ikkagi.
5: Täiesti nõus.
6: Aga teine film, ainult üle sinu laiba. Ja,
5: mitte minu, sinu.
6: Ja see tegelikult tundus alguses selline armastus film või film sellest, kuidas siis mees ja naine väga hästi enam nii-öelda üksteisega läbi ei saa ja otsustavad minna väikesele puhkusele, kus nad hakkavad siis üksteisele otsa peale tegema.
5: Just ja see olukord muutub kiiresti ikka väga, väga pööraseks ja mulle meeldib see, et film just kui toob kokku siukse vägivaldse huumori, natuke ka õudust ja siuksid ebamugavaid suhtedraamasid ja mis mu hing muud vajab kui neid kolme.
6: ja Jason Segel, kes mängib siis sarjas Kuidas ma kohtusin teie ema, on ka seal üks peategelane. Nii et natuke teises rollis on teda lahe näha, et ei tee ainult selliste huumorite seal.
5: Just nimelt. Kas toome teiene ka ühe krimipõneviku?
6: Absoluutselt.
5: Ja ma tahaksin tegelikult sellest rääkida, aga ma nägin, kuidas Andri ja Steveni silmad läksid treileri peale väga põlema nimelt Hall ala ja kutid, millest see siis täpsemalt räägib, kuidas meil olla on?
7: Kai Ritchie on tagasi ja teeb seda jälle, mida ta kõige paremini ikkagi oskab. Stiilsed tegelased, relvad, kiire tempo ja muidugi ka väga palju enesekindlust, nagu seal ka treilerist oli näha.
6: Ja no peamiselt on ekraanil säramas Henry Cavill ja Jake Gyllenhaal, kes mõlemad on lihtsalt, no ütleme, et seksikad, aga ka väga toredad mehed, keda vaadata. Nii et mul on tunne, et häid asju on päris palju ja kellele meeldib Top Gun ka, siis 40. aastapäev on neil kätte saamas, nii et kinodes näeb Top Gunni ka. Vaadake apollokino.ee piletid ja minge vaatama.
0: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
0: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
10: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. kõige odavam toidupood. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.26 ja head kolleegid, kuidas teil Sipsikuga lood on? On tuttav tegelane?
1: Muidugi on tuttav tegelane. Väga meeldib mulle.
2: See oli see mingi näitleja või see mingi arvutimäng.
0: Oma näitlejaga. Siin tuleb sulle, Eesti inimesed tuleb kallale
2: ei,
0: sulle tänava peale.
2: Tean, Sipsikud, muidugi tean. Ma just Apollo raamatuklubis ja raamatupoes käisin ja näitasin ka selle 4-aastasele, kes mul siis sõbral on. Sipsiku raamatud, seda ei ole varm näinud seda.
1: No mina ütleksin, et see on Eno Raua üks imelisemaid looduid. See ka väga, väga lahe. Minu üks unistusi on kunagi oma lapsele ise õmmelda Sipsik.
0: Oi, Lahe.
1: Aga ma ei pea seda selle peale veel mõtlema.
0: Ja, no, Sipsiku loojaks ongi Eno Raud, aga kunstnik Edgar Valter aitas sellega siis ju ellu visuaalselt meile tuua. Ja nüüd Eesti Pank on annud teada, et 5. juunil annab ta ringlusesse eri kujundusega 2-eurosed mündid. Nii et Sipsik saab tõesti nüüd 2-eurose mündi peale. Näevad need väga lustlikud välja. Nii et nüüd ma kindlasti mõned hakkad need koguma, kõrvale panema, isegi tahaks ühte.
1: Tahaks ja kas on kuidagi võimalik enda teed ka sillutada sel teemal, et ma selle ikka kuidagi kuskilt saa? Või peab nagu õnnele lootma, et oo, lähen üks päev kuhugi poodi ja saan juhuslikult just Sipsiku 2-eurose tagasi.
0: Mul on tunne, et ja juhuslikult võib saada ilmselgelt, aga 1 miljonit münti tehakse seda. Ringlusesse tuleb teda ikkagi päris palju.
1: Väga hea, ma korraks kartsin, et äkki on vaata nii piiratud kogus, et ei ole nagu võimalik. Aga siis on, võib ka õnn mulle naeratada.
2: Aga millised euromünte veel meil peaks olema? Mina pakun välja, et võiks olla kohukese euromünt, see on ju ikkagi meil suge Eesti klassika, nagu Sipsika.
0: Tommy Cash oma võiks ka olla. Cash, yeah. Tommy Cash, 2-eurone münt, miks mitte?
2: Ja siis võtab väikse protsendi iga 2 euro pealt, mis on kulutatud.
0: Ja kapitalistid niimoodi mõtlevad, aga miks te tehakse? On see pühendatud siis Eesti laste kirjanduse armastatud tegelaskujule ja kuna ta on lihtsalt lastele läbi aja nii palju rõõmu toonud, siis sellepärast seda tahetakse teha.
1: Tead, Tõnu Oja on kunagi lavastanud sellise laheda Eesti, ütleme, laste, mitte filmi, aga siukse saate nagu Pätu. Ja oi, ma seda pätut vaatasin ja fännasin. Ja minu lemmikmänguasja nimi, kui ma selle kunagi 3-aastan sain, on ka pätu. Seega ma tahaksin pätumünti, palun. Kas see oleks kuidagi võimalik ära organiseerida?
0: Ma arvan, et saab küll.
2: Steven, viskame mida... kõned peale ja uurime seda asja.
1: Oh,
2: ja...
1: kellele sa viskaksid kõned peale?
2: Eesti Pangale.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on kuni 20 kraadi.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.38 ja täna on 15 mai reedene päev, mis tähendab seda, et lõpuks on algamas jäähokki maailmameistri võistlused ja täna juba siis avapäeval on näha ka kahte suurt mängu. Esimene ülekanne hakkab lausa juba 17.00, kus siis läheb vastamisi Kanada ja Rootsi oma vahel.
1: Oigu vinge, see on selline kohe väga tutske mäng, nagu Karl-Erik Taukar kasutab sõna, siis väga tugevad võistkonnad, väga tugevad riigid oma vahel.
2: Ja mulle meeldib minu arust see, et kas nad rääkisid nagu Eurovisiooniga nagu oma vahel läbi või? Kuule, alustame meie reedel. Okei, okay, me teeme siis finaali laupäeval, aga me teeme siis poolfinaali neljapäeval. Et noh, mulle väga meeldib see, et kui täna Eurovisiooni vaadata ei saa, sest et seda lihtsalt ei ole, siis palun väga, hokki on meiega.
1: Ja tuo viie vahendusel eestikeelsete kommentaaridega seda näeb erinevad. See on, et 11 kommentaatorit on võetud nii-öelda punti.
2: 11? Ja. Ossa ja ma olen täiesti kindel, et need kommentaatorid on noh, teadjamad on ju.
1: Kindlasti, need on ikkagi eksperid, kes jagavad asja. Siin on ka Eesti koondise inimesi, kes on varasemalt mänginud, nii et tulevad lähedad vaatamised. Kanal 7 peal kaneb venekeeles neid asju, aga no see kestab nüüd ju kaks nädalat.
2: Eks siis maikuu lõpuni.
1: Ja 31 mai ja viimane päev.
2: Ja mulle väga meeldib see, et mis ma olen hokist aru saanud, et iga match on vaata niivõrd oluline. Iga mäng on nii oluline, sest et see pinge on kogu aeg nii laes, et ei ole see, et ma liitun umbes 31 mai, et siis vaatan seda kõige viimast mängu võibolla on ju. Aga sa vaatadki kõiki need pisikesi, vaatad kõiki mänge, sest et pinge on kogu aeg seal mägede kõrgune.
1: Ja mulle meeldib rohkem vaadata kodust diivani pealt, sest ma olen ühe korra klassiga käisime mängimas ja ma sain selle hokikeppiga niimoodi vastu nagu,
2: Said,
1: et mul oli veri nagu
3: kaitset.
1: Ei, mul oli mask ees, aga kuna siin kaitset on ja üks klassivend tõmmas selle niimoodi selja taha, mul täpselt hea nina luu katki läinud, sain täpselt siia kohta niimoodi, et tuli ainult suppi.
2: Nii et põhimõtteliselt sinu idee on vaadata ikkagi kodus, et keegi ei saaks sulle hokikeppiga isegi mitte lähedale tulla.
1: Üli mugav, üli hea, lähed neil vahepeal võiku ja siis vaatan jälle edasi. Nii et kes tahab või kes isegi ei taha, siis soovitan minna proovima. Duo 5 ootab sind.
4: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
5: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
7: Pühajärve jaanituli 2026. 22. ja 23. juuni Otepääl. Dimension, Basechecker's, Randy ja Rudimental. Lisaks kodumaine raske kahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick and Max, Willem Drillem ja paljud teised. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
8: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
9: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
10: Eesti ringhääling 100.
9: Nüüd teletornis.
11: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.

0: tere hommikust, kell on kohe varsti saamas 10 ja head kolleegid, on reedene päev ja kell on, nagu ma ütlesin, kohe varsti 10 ja me võime oma nädalavahetuse siis kuulutada avatuks.
1: Ja võime ja selle nädalavahetusel on toimumas lihtsalt nii palju asju. Näiteks spordifännina võin öelda, et siis on Tartu Ülikool Max ja Moritz mängib PC Kalev Cramoga Eesti meistrivõistluse finaal. Mm. Mulle läheb sendale väga korda, nii et esimene mäng tõeline tuline lahing on ootamas laupäeval kell 7.
0: Aga siis kui Andri on siin korvpalli lainel, siis mina olen pulmalainel.
1: Pulmalainel.
0: Ja ma ei ole salaja peellumast, oleksite kutsutud. Nimelt siis minu bändi hooaeg saab alguse täna. Sõidan kohe varsti pärast eksameid Tallinnast Tartusse ja naudin laval olekut.
1: Mis on üks lugu, mis repertuaaris on, mida inimesed kuulda saavad?
0: Kas te mäletate sellist laulu nagu Do you believe in life after love?
2: Olen kuulnud,
0: Sheerima.
2: Mõned korrad täitsa.
0: Seda saab kuulda.
1: No aha. Väga hea, nüüd on keegi, kes pulma tuleb, saab ühe loo vähemalt sinu käest kätte. Aga mul on tunne, Janet, vaata üle, mis ilm meil teeb nädalavahetusel. Kas pigem tundub, et on siin 10 graadi või on 15 graadi oodata siin üle Eesti?
0: Tead, ma võin öelda, et õnneks meid kostitab ikkagi kuni 22 graadi.
1: Ei Oho. Ole nii.
0: Ongi. Ja seda lausa nii laupäeval kui pühapäeval. No täna peate kuni 19 graadi olema sellega rahul, aga muidu üle 20.
1: Steven, mis sul endal plaanis nädalavahetusel?
2: Ai, no ta oot juba aru saanud, minu nädalavahetused on siuksed väga veidrad, siis see nädalavahetus mina kavatsen ööbida tänavatel.
1: Tänavatel? ja sul võeti nüüd, visati kodust välja?
2: Ei, kui ma olen siin nüüd kaubanduskeskuses kuskil toidupoes elanud, siis nüüd ma osalen, ise osalisena videoeksperimendis, kus me siis oleme tiimidega, peame alustama tänaval ilma rahata ja siis vaatame, kui kaua keegi vastu peab ja
0: jah. Nii et tegelikult võib öelda, et kui te näete tänaval nädalavahetusel Stevenit, siis antke talle kopikene,
2: antke palun mõned sendid.
0: Süüa, hea sõna, midagi süüa, juua, et ikka vastu peaks on ju.
1: Ja nii et tal on tegelikult töö ja kodu olemas, naine ei visanud välja, vaid enda vaba voli ja vaba tahe, ta on tõesti natuke meil hullumeelne.
0: natukene on, aga soovime talle siis palju edu või. Ja Andri, et mina sooviksin sulle seda, et lisaks korvpallile viskaga jalad seinale ja puhka.
1: Viskan jalad seinale, vaatame, kas saab sealt need seinapelt alla.
0: Ja, et ikkagi esmaspäeva hommikul kell 6 olla tagasi.
1: Tšau!
0: Tšau!
3: Osta 2, saad kolmanda tasuta! Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
4: Petsiti, lemmikute lemmik.
5: Jau limpa, mida limpsid?
6: Limonanad, limonanad.
3: Mis on elu mõte?
6: Limonanad, limonanad.
7: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
8: Limonad, limonad ja!
6: Limonanad, limonanad.
3: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
6: Limonanad, limonanad.
9: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
3: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
11: T1 viib siin Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või Fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa.
12: Regacheck T1 kodukal ja võida!
13: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Carl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
14: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
15: Wake up!
16: Wake up, Estonia. This is my morning on my

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup 24. Tee.
4: Kas sa jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Ole Rexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Ole Rexis.
6: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
7: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
8: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
9: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam kui...

0: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
1: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
2: Edgar Online on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgar Online'iga. edgaroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, kuidas teil Sipsikuga lood on? On tuttav tegelane?
2: Muidugi on tuttav tegelane. Väga meeldib mulle.
3: See oli see mingi näitleja ja. Või see mingi arvutimäng. Või...
1: Oma näitlejaga. Siin tuleb sulle, Eesti inimesed tuleb kallale sulle tänava peale.
3: Tean, Sipsikud, muidugi tean. Ma just Apollo raamatuklubis ja raamatupoes käisin ja näitasin ka selle 4-aastasele, kes mul siis sõbral on. Sipsiku raamatud, seda ei ole varm näinud seda.
2: No mina ütleksin, et see on Eno Raua üks imelisemaid looduid. See ka väga lahe. Minu üks unistusi on kunagi oma lapsele ise õmmelda Sipsik.
1: Oi, kui lahe.
2: Aga ma ei pea seda selle peale veel mõtlema.
1: Jaa, no, Sipsiku loojaks ongi Eno Raud, aga kunstnik Edgar Valter aitas sellega siis ju ellu visuaalselt meile tuua. Ja nüüd Eesti Pank on annud teada, et 5. juunil annab ta ringlusesse eri kujundusega 2-eurosed mündid. Nii et Sipsik saab tõesti nüüd 2-eurose mündi peale. Näevad need väga lustlikud välja. Nii et nüüd ma kindlasti mõned hakkad nüüd koguma, kõrvale panema, isegi tahaks ühte.
2: Tahaks ja kas on kuidagi võimalik enda teed ka sillutada sel teemal, et ma selle ikka kuidagi kuskilt saa. Või peab nagu õnnele lootma, et oo, lähen üks päev kuhugi poodi ja saan juhuslikult just Sipsiku 2-eurose tagasi.
1: Mul on tunne, et jah, juhuslikult võib saada ilmselgelt, aga 1 miljonit münti tehakse seda.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on kuni 20 kraadi.
4: Osta 2, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
5: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
6: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Mina olen Karl Karglasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karglas.ee
10: või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: tere , mina olen Aliev Ström . Küllap see pole teile saladus , et mina hindan Rootsi kvaliteeti . Kui söön kala , siis Sürströmming . Kui valin auto , siis ikka Volvo . Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted . Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet . Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik . Vaata järele esvika.ee . Must miljon elektrivärki .
2: Kevad on käes , nii ka keskturu välituru hooaeg . värske kraam , parimad maitsed , puuviljad , köögiviljad , lilled ja palju muud . pane tähele , 14.–17. maini on keskturul kalapäevad . Tallinna keskturg , värske iga päev .
3: kuidas kõlavad muuseumid , kui saabub õhtu ? öös on hääli , igasuguseid . vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti . Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
4: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee / stipendium

0: Boss tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
1: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
2: Jõukutid, mis teil kotis on?
3: Limonanad, limonanad.
4: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
3: Limonanad, limonanad.
5: Mis me vanaema juubelile viime?
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
8: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
9: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist.
10: Hola muchachos! Circle K'sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K'sse ja proovi ise. Ja päev on parem!
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Hei Henry, hunn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
13: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga.

0: Ameerika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina liitun selle grupiga, kes siis on AI vastane ja kui mina olen pikalt toetanud AI-d, siis nüüd on kõik, mina panen käe maha ja ütlen, et aitab selle AI pulliga.
2: Mis toimub, Steven? Mis suga juhtunud on? Kas siin öösel tuli AI aknas sisse, võttis kätest jalgadest kinni ja tegi sulle kõhu peeru?
1: Ei, Andri, ei juhtunud päris täpselt seda, aga vaid hoopis tegin elukaaslasele üllatust, kus siis oli võimalik NASA saatis koostöös mingisuguste sisuloojatega ühe satelliidi siis kosmosesse.
2: Kuule, see tundub nagu mingi petuskeem, et tuleb kuskil Nigeeria prints Samunda ja ütleb, et mul on rahad piiridega kinni, see on täpselt samasugune tekst.
1: Ei, Samunda ei olnud, vaid oli üks maailmakuulus YouTuber Mark Rober, kellel on siis oma ettevõtte Crunch Labs ja sul siis oli võimalik saada enda pilt kosmosesse ja siis sa saad selle pildi siis seal, no miks te vaatate mulle otsa, nagu ma oleks liitunud mingisuguse püramidiskeemiga.
3: Mina kuulan väga tublisti rahulikult. Okay. Ja...
2: aga mina vaatan küll.
3: Ei pane meid ühte potti. Nii.
1: Ja siis tegin selle pildi ära, saatsin siis enda ja elukaaslase pildi kosmosesse, nii näitan Janetile, näitan Andrile ja siis näitasin siis seda oma elukaaslase, ütlesin, näed, saatsin meid kosmosesse ja siis ütlesin, et see on AI pilt ju, et see ei ole ju päris. Ja siis ma seal selgitan, et ei, 7 kuud võttis see protsess aega, et see on täitsa päris, väga lahe, väga nunnu ja no ei ole, see on ikkagi AI.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
5: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on kuni 20 kraadi.
6: Jalgratas Hawaii Expressist.
7: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veisel ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
8: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
9: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15. 17. maini.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
11: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, kas DNA test aitab lahendada tõepoolest 4. musketäri ehk saatuse saladuse. Elu 24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
12: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
13: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
14: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
15: Siin Tallinn, sajand eetris.
16: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
17: Eesti ringhääling 100.
16: Nüüd teletornis.
18: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
19: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad. Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja arma sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.

0: valik kuni 300 pluss, kollast aparaati 300 pluss, pakki automaati, kui sa tahad pakki saata teele ja kiirus loeb, siis unisend jääb meelde. Üle 300 pakki automaati Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend, saada, võta vastu, lihtne.
1: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
2: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44. Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Head kolleegid, kuidas teil Sipsikuga lood on? On tuttav tegelane?
3: Muidugi on tuttav tegelane. Väga meeldib mulle.
4: See oli see mingi näitleja või see mingi arvutimäng.
2: Oma näitlejaga. Siin tuleb sulle, Eesti inimesed tuleb kallale sulle tänava peale.
4: Tean, Sipsikud, muidugi tean. Ma just Apollo raamatuklubis ja raamatupoes käisin ja näitasin ka selle 4-aastasele, kes mul siis sõbral on. Sipsiku raamatud, seda ei ole varm näinud seda.
3: No mina ütleksin, et see on Eno Raua üks imelisemaid looduid. See ka väga lahe. Minu üks unistusi on kunagi oma lapsele ise õmmelda Sipsik.
2: Oi, kui lahe.
3: Aga ma ei pea seda selle peale veel mõtlema.
2: Jaa, no Sipsiku loojaks ongi Eno Raud, aga kunstnik Edgar Valter aitas sellega siis ju ellu visuaalselt meile tuua. Ja nüüd Eesti Pank on annud teada, et 5. juunil annab ta ringlusesse eri kujundusega 2-eurosed mündid. Nii et Sipsik saab tõesti nüüd 2-eurose mündi peale, näevad need väga lustlikud välja. Nii et nüüd ma kindlasti mõned hakkad nüüd koguma, kõrvale panema, isegi tahaks ühte.
3: Tahaks hea, kas on kuidagi võimalik enda teed ka sillutada sel teemal, et ma selle ikka kuidagi kuskilt saa. Või peab nagu õnnele lootma, et oo, lähen üks päev kuhugi poodi ja saan juhuslikult just Sipsiku 2-eurose tagasi.
2: Mul on tunne, et jah, juhuslikult võib saada ilmselgelt, aga 1 miljonit münti tehakse seda.
5: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on kuni 20 graadi.
7: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
6: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
8: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
13: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest 4. musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
16: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
1: I just might. Hey guys, this is Bruno Mars. On the radio. You better turn it all the way up.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
2: Osta 2, saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
3: Petsiti, lemmikute lemmik.
4: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist.
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Teie ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veiseli ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
7: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tulevikutehnoloogia. Vaata

0: Troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
1: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Ale Kokilt.
2: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Roospegoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
5: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina liitun selle grupiga, kes siis on AI vastane ja kui mina olen pikalt toetanud AI-d, siis nüüd on kõik, mina panen käe maha ja ütlen, et aitab selle AI pulliga.
2: Mis toimub, Steven? Mis suga juhtunud on? Kas siin öösel tuli AI aknas sisse, võtsis kätest jalgadest kinni ja tegi sulle kõhu peeru?
1: Ei, Andri, ei juhtunud päris täpselt seda, aga vaid hoopis tegin elukaaslasele üllatust, kus siis oli võimalik NASA saatis koostöös mingisuguste sisuloojatega ühe satelliidi siis kosmosesse.
2: Kuule, see tundub nagu mingi petuskeem, et tuleb kuskil Nigeeria prints Samunda ja ütleb, et mul on rahad piiridega kinni, see on täpselt samasugune tekst.
1: Ei, Samunda ei olnud, vaid oli üks maailmakuulus YouTuber Mark Rober, kellel on siis oma ettevõtte Crunch Labs ja sul siis oli võimalik saada enda pilt kosmosesse ja siis sa saad selle pildi siis seal, miks te vaatate mulle otsa, nagu ma oleks liitunud mingisuguse püramidiske.
3: Mina kuulan väga tublisti rahulikult okay.
2: Aga mina vaatan küll
3: ei pane meid ühte potti. Nii.
1: Ja siis tegin selle pildi ära, saatsin siis enda ja elukaaslase pildi kosmosesse, nii näitan Janetile, näitan Andrile ja siis näitasin siis seda oma elukaaslase, ütlesin, näed, saatsin meid kosmosesse ja siis ta ütles, et see on AI pilt ju, et see ei ole ju päris ja siis ma seal selgitan, et ei, 7 kuud võttis see protsess aega et see on täitsa päris, väga lahe, väga nunnu ja no ei ole, see on ikkagi AI.
4: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on kuni 20 kraadi.
6: Jalgratas Hawaii Expressist.
7: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
8: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
9: Limonanad, limonanad.
10: Kas mäletad? Mis me esimesel kohtingul jõime?
9: Limonanad, limonanad.
11: Ja mida tahab Eesti rahvas?
9: Limonad, limonanad, limonanad.
12: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
9: Limonanad, limonanad.
13: Droon on kodupeegel.
14: Kas sa saad?
13: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Helista telefonil 1720.
18: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
19: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süür Strömming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: ärgake ! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad , sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam , kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti . Lenda Maximasse 15. 17. maini .
2: kaup 24. on suvi kliki kaugusel . hooajakaubad ja palju muud nüüd kuni -35% pluss liikmetele . luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
3: kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi või vajad kontorisse kohvi ja snäkke ? Barbora.ee tuleb appi . Kvaliteetsed tooted , head hinnad ja kiire tarne , kõik ühest kohast . Nii saad sina keskenduda sellele , mis päriselt loeb , et kõik toimiks nagu kellavärk . Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt . Vaata barbora.ee.
4: arvad , et tead , kuidas asjad valmivad ? Kontrolli

0: on Ohvis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
3: Kari, mida sa neli pesaga teed?
4: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
3: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
4: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
3: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
4: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, kuidas teil Sipsikuga lood on? On tuttav tegelane?
2: Muidugi on tuttav tegelane. Väga meeldib mulle.
3: See oli see mingi näitleja või see mingi arvutimäng.
1: Oma näitlejaga. Siin tuleb sulle, Eesti inimesed tuleb kallale sulle tänava peale.
3: Tean, Sipsikud, muidugi tean. Ma just Apollo raamatuklubis ja raamatupoes käisin ja näitasin ka selle 4-aastasele, kes mul siis sõbral on. Sipsiku raamatud, seda ei ole varm näinud seda.
2: No mina ütleksin, et see on Eno Raua üks imelisemaid looduid. See ka väga lahe. Minu üks unistusi on kunagi oma lapsele ise õmmelda Sipsik.
1: Oi, kui lahe.
2: Aga ma ei pea seda selle peale veel mõtlema.
1: Jaa, no Sipsiku loojaks ongi Eno Raud, aga kunstnik Edgar Valter aitas sellega siis ju ellu visuaalselt meile tuua. Ja nüüd Eesti Pank on annud teada, et 5. juunil annab ta ringlusesse eri kujundusega 2-eurosed mündid. Nii et Sipsik saab tõesti nüüd 2-eurose mündi peale, näevad need väga lustlikud välja. Nii et nüüd ma kindlasti mõned hakkad nüüd koguma, kõrvale panema, isegi tahaks ühte.
2: Tahaks hea, kas on kuidagi võimalik enda teed ka sillutada sel teemal, et ma selle ikka kuidagi kuskilt saa? Või peab nagu õnnele lootma, et oo, lähen üks päev kuhugi poodi ja saan juhuslikult just Sipsiku 2-eurose tagasi.
1: Mul on tunne, et jah, juhuslikult võib saada ilmselgelt, aga 1 miljonit münti tehakse seda.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on kuni 20 kraadi.
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
6: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
11: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Number one hit music station in a

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
2: Jalgratas Hawaii Expressist.
3: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veisel ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
8: Kevad on käes. Nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
10: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
11: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
12: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
11: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
12: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
11: Kohe pärast reporterit.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: Hello.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mina liitun selle grupiga, kes siis on AI vastane ja kui mina olen pikalt toetanud AI-d, siis nüüd on kõik, mina panen käe maha ja ütlen, et aitab selle AI pulliga.
3: Mis toimub, Steven? Mis suga juhtunud on? Kas siin öösel tuli AI aknas sisse, võttis kätest jalgadest kinni ja tegi sulle kõhupeeru?
2: ei, Andri, ei juhtunud päris täpselt seda, aga vaid hoopis tegin elukaaslasele üllatust, kus siis oli võimalik NASA saatis koostöös mingisuguste sisuloojatega ühe satelliidi siis kosmosesse.
3: Kule, see tundub nagu mingi petuskeem, et tuleb kuskil Nigeeria prints Samunda ja ütleb, et mul on rahad piiridega kinni, see on täpselt samasugune tekst.
2: Ei, Samunda ei olnud, vaid oli üks maailmakuulus YouTuber Mark Rober, kellel on siis oma ettevõtte Crunch Labs ja sul siis oli võimalik saada enda pilt kosmosesse ja siis sa saad selle pildi siis seal, no, miks te vaatate mulle otsa, nagu ma oleks liitunud mingisuguse püramidiske.
4: Mina kuulan väga tublisti rahulikult. Okay. Ja...
3: aga mina vaatan küll.
4: Ei pane meid ühte potti. Nii.
2: Ja siis tegin selle pildi ära, saatsin siis enda ja elukaaslase pildi kosmosesse, nii näitan Janetile, näitan Andrile ja siis näitasin siis seda oma elukaaslase, ütlesin, näed, saatsin meid kosmosesse ja siis ütles, et see on AI pilt ju, et see ei ole ju päris. Ja siis ma seal selgitan, et ei, 7 kuud võttis see protsess aega, et see on täitsa päris, et väga lahe, väga nunnu ja no ei ole, see on ikkagi AI.
5: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
6: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on kuni 20 kraadi.
7: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
8: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
9: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda. Üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Pühajärve jaanituli 2026.
11: 22. ja 23. juuni. Otepääl.
10: Dimension, Basechecers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick and Max, Villem Trillem ja paljud teised.
11: Piletid soodsamalt jaanituni.ee.
12: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
13: Hei Henri, homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
14: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest 4. musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
15: Täna reporteris.
16: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
15: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: järgneb ravimireklaam . Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad , turses ja väsinud ? jalgade venoosse puudulikkuse puhul aitab Hesio . mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides , leevendab turset ning raskustunnet jalgades . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte , kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
2: Jalgratas Hawaii Expressist .
3: arvad , et tead , kuidas asjad valmivad ? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase tasuta . avatud tehaste päev 28. ja 29. mail . uuri lisaks avatudtehased.ee . astu sisse maailma , mis tavaliselt on suletud . tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit .
4: Oh,

0: send jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
2: Petsiti, lemmikute lemmik.
3: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
4: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee/sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, kuidas teil Sipsikuga lood on? On tuttav tegelane?
2: Muidugi on tuttav tegelane. Väga meeldib mulle.
3: See oli see mingi näitleja või see mingi arvutimäng.
1: Oma näitlejaga. Siin tuleb sulle, Eesti inimesed tuleb kallale sulle tänava peale.
3: Tean, Sipsikud, muidugi tean. Ma just Apollo raamatuklubis ja raamatupoes käisin ja näitasin ka selle 4-aastasele, kes mul siis sõbral on. Sipsiku raamatud, seda ei ole varm näinud seda.
2: No mina ütleksin, et see on Eno Raua üks imelisemaid looduid. See ka väga, väga lahe. Minu üks unistusi on kunagi oma lapsele ise õmmelda Sipsik.
1: Oi, lahe.
2: Aga ma ei pea seda selle peale veel mõtlema.
1: Ja, no, Sipsiku loojaks ongi Eno Raud, aga kunstnik Edgar Valter aitas sellega siis ju ellu visuaalselt meile tuua. Ja nüüd Eesti Pank on annud teada, et 5. juunil annab ta ringlusesse eri kujundusega 2-eurosed mündid. Nii et Sipsik saab tõesti nüüd 2-eurose mündi peale. Näevad need väga lustlikud välja. Nii et nüüd ma kindlasti mõned hakkad nüüd koguma, kõrvale panema, isegi tahaks ühte.
2: Tahaks ja kas on kuidagi võimalik enda teed ka sillutada sel teemal, et ma selle ikka kuidagi kuskilt saa. Või peab nagu õnnele lootma, et oo, lähen üks päev kuhugi poodi ja saan juhuslikult just Sipsiku 2-eurose tagasi.
1: Mul on tunne, et ja juhuslikult võib saada ilmselgelt, aga 1 miljonit münti tehakse seda.
4: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on kuni 20 graadi.
5: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad. Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
10: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
11: Jau limpa, mida limpsid?
12: Limonanad, limonanad.
13: Mis on elu mõte?
12: Limonanad, limonanad.
14: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
15: Limonad, limonad ja!
12: Limonanad, limonanad.
16: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
12: Limonanad, limonanad.
17: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
18: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
19: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: T1 viib siin Swedish House Mafia Baltikumi ainsale konsertile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 € eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa.
0: Regacheck T1 kodukal ja võida!
20: täna Reporteris. Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
21: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: valmistu suveks koos Jyskiga . säästa kuni 60% aiamööblikomplektidelt , toolidelt , laudadelt , lillepottidelt , valgustitelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
2: osta kaks , saad kolmanda tasuta . pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini .
3: Kaup 24-s on suvi kliki kaugusel . Hooajakaubad ja palju muud nüüd kuni -35% pluss liikmetele . Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee .
4: kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust , rohkem sõiduaega ja vähem muret . Sõida , naudi ja tea , et Honda seisab sinu kõrval aastaid .
5: arvad , et tead , kuidas asjad valmivad ? Kontrolli üle . 2 päeva , 7 maakonda , üle 70 tehase . Tasuta . Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail . Uuri lisaks avatudtehased.ee . Astu sisse maailma , mis tavaliselt on suletud . Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit .
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tulekogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
7: sel kuul Hesburgeri restoranides . Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti . 100% veiseli ja biff , Cheddari juustukaste , tomat , friliis , lehtsalat , peekon , sulatatud Cheddari juustubiff , röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees .
8: jalgratas Hawaii Expressist .
9: järgneb ravimireklaam .
10: Oh , mu jalad on valusad ja tursas . olen proovinud igasugu nippe , keele ja soovitusi , aga õhtul on ikka samad hädad .
9: jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio . Võta seda iga päev . mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust , leevendab turset ja raskustunnet jalgades . üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind .
11: tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
12: sel nädalal A1000 Marketis . Leis kartulikrõpsud , erinevad maitsed , 250 grammi , 2,99

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina liitun selle grupiga, kes siis on AI vastane ja kui mina olen pikalt toetanud AI-d, siis nüüd on kõik, mina panen käe maha ja ütlen, et aitab selle AI pulliga.
2: Mis toimub, Steven? Mis suga juhtunud on? Kas siin öösel tuli AI aknas sisse, võttis kätest jalgadest kinni ja tegi sulle kõhu peeru?
1: Ei, Andri, ei juhtunud päris täpselt seda, aga vaid hoopis tegin elukaaslasele üllatust, kus siis oli võimalik NASA saatis koostöös mingisuguste sisuloojatega ühe satelliidi siis kosmosesse.
2: Kule, see tundub nagu mingi petuskeem, et tuleb kuskil Nigeeria prints Samunda ja ütleb, et mul on rahad piiridega kinni, see on täpselt samasugune tekst.
1: Ei, Samunda ei olnud, vaid oli üks maailmakuulus YouTuber Mark Rober, kellel on siis oma ettevõtte Crunch Labs ja sul siis oli võimalik saada enda pilt kosmosesse ja siis sa saad selle pildi siis seal, no, miks te vaatate mulle otsa, nagu ma oleks liitunud mingisuguse püramidiske.
3: Mina kuulan väga tublisti rahulikult. Okay. Ja...
2: aga mina vaatan küll.
3: Ei pane meid ühte potti. Nii.
1: Ja siis tegin selle pildi ära, saatsin siis enda ja elukaaslase pildi kosmosesse, nii näitan Janetile, näitan Andrile ja siis näitasin siis seda oma elukaaslase, ütlesin, näed, saatsin meid kosmosesse ja siis ütles, et see on AI pilt ju, et see ei ole ju päris. Ja siis ma seal selgitan, et ei, 7 kuud võttis see protsess aega, et see on täitsa päris, et väga lahe, väga nunnu ja no ei ole, see on ikkagi AI.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
5: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja sooja on kuni 22 kraadi.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Pühajärve jaanituli 2026.
8: 22. ja 23. juuni, Otepääl.
7: Dimension, Basechecers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick and Max, Villem Trillem ja paljud teised.
8: Piletid soodsamalt jaanituni.ee.
9: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
11: Kõnekaart Eestis, millega saad rahalaadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
12: Täna reporteris.
13: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
12: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriips sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Droon on kodupeegel.
5: Kas sa saad?
4: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
7: Petsiti, lemmikute lemmik.
8: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist!
9: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul, 16. mail, muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
12: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juunil Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
13: 15.31.

0: Waking you up
1: every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Head kolleegid, kuidas teil Sipsikuga lood on? On tuttav tegelane?
3: Muidugi on tuttav tegelane. Väga meeldib mulle.
4: See oli see mingi näitleja või see mingi arvutimäng.
2: Oma näitlejaga. Siin tuleb sulle, Eesti inimesed tuleb kallale sulle tänava peale.
4: Tean, Sipsikud, muidugi tean. Ma just Apollo raamatuklubis ja raamatupoes käisin ja näitasin ka selle 4-aastasele, kes mul siis sõbral on. Sipsiku raamatud, seda ei ole varm näinud seda.
3: No mina ütleksin, et see on Eno Raua üks imelisemaid looduid. See ka väga lahe. Minu üks unistusi on kunagi oma lapsele ise õmmelda Sipsik.
2: Oi, kui lahe.
3: Aga ma ei pea seda selle peale veel mõtlema.
2: Jaa, no Sipsiku loojaks ongi Eno Raud, aga kunstnik Edgar Valter aitas sellega siis ju ellu visuaalselt meile tuua. Ja nüüd Eesti Pank on annud teada, et 5. juunil annab ta ringlusesse eri kujundusega 2-eurosed mündid. Nii et Sipsik saab tõesti nüüd 2-eurose mündi peale, näevad need väga lustlikud välja. Nii et nüüd ma kindlasti mõned hakkad nüüd koguma, kõrvale panema, isegi tahaks ühte.
3: Tahaks hea, kas on kuidagi võimalik enda teed ka sillutada sel teemal, et ma selle ikka kuidagi kuskilt saa. Või peab nagu õnnele lootma, et oo, lähen üks päev kuhugi poodi ja saan juhuslikult just Sipsiku 2-eurose tagasi.
2: Mul on tunne, et jah, juhuslikult võib saada ilmselgelt, aga 1 miljonit münti tehakse seda.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
6: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja sooja on kuni 22 kraadi.
7: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
8: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
9: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda. Üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
11: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
12: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
13: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
14: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
15: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
16: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või Fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa.
17: Regacheck T1 kodukal ja võida!
18: Täna reporteris.
19: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
18: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
20: Hey, I'm Alex Warren.
21: Oh,
20: I'm so excited to finally

0: weekend.
1: It's a weekend.
2: Number one hit music station. My Hits.
3: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina liitun selle grupiga, kes siis on AI vastane ja kui mina olen pikalt toetanud AI-d, siis nüüd on kõik, mina panen käe maha ja ütlen, et aitab selle AI pulliga.
2: Mis toimub, Steven? Mis suga juhtunud on? Kas siin öösel tuli AI aknas sisse, võtsis kätest jalgadest kinni ja tegi sulle kõhu peeru?
1: Ei, Andri, ei juhtunud päris täpselt seda, aga vaid hoopis tegin elukaaslasele üllatust, kus siis oli võimalik NASA saatis koostöös mingisuguste sisuloojatega ühe satelliidi siis kosmosesse.
2: Kuule, see tundub nagu mingi petuskeem, et tuleb kuskil Nigeeria prints Samunda ja ütleb, et mul on rahad piiridega kinni, see on täpselt samasugune tekst.
1: Ei, Samunda ei olnud, vaid oli üks maailmakuulus YouTuber Mark Rober, kellel on siis oma ettevõtte Crunch Labs ja sul siis oli võimalik saada enda pilt kosmosesse ja siis sa saad selle pildi siis seal, miks te vaatate mulle otsa, nagu ma oleks liitunud mingisuguse püramidiske.
3: Mina kuulan väga tublisti rahulikult. Okay.
2: Aga mina vaatan küll.
3: Ei pane meid ühte potti. Nii.
1: Ja siis tegin selle pildi ära, saatsin siis enda ja elukaaslase pildi kosmosesse, nii näitan Janetile, näitan Andrile ja siis näitasin siis seda oma elukaaslase, ütlesin, näed, saatsin meid kosmosesse ja siis ta ütles, et see on AI pilt ju, et see ei ole ju päris. Ja siis ma seal selgitan, et ei, 7 kuud võttis see protsess aega, et see on täitsa päris, väga lahe, väga nunnu ja no ei ole, see on ikkagi AI.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
6: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja sooja on kuni 22 kraadi.
7: B1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale konsertile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
8: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
9: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratad all on?
10: Teel püsimiseks.
9: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
10: Jaa, ma tahan ju võita.
9: Mida võita?
10: Red Bull Soapbox reissi.
9: Kus see millal see veel toimub?
10: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
9: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
10: Paps, see on minu võistlus.
9: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
11: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: ilma teeb superkõnekaart . Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoo vihma ja sooja on kuni 22 kraadi .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport . Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoo vihma ja sooja on kuni 22 kraadi .
2: Yo, this is Ty Cruz .
3: Yo,

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoo vihma ja sooja on kuni 22 kraadi .
2: Number one hit music station in Estonia .

0: ilma teeb super kõnekaart . Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoo vihma ja sooja on kuni 22 kraadi .

0: Mathis Hits. My Hits.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on

0: väe.
1: Ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu.

0: This is My Hits.
1: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.